počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.